עשית עוד האולטמו ריתמו דיקאי אורקל אל דימנטה פטן שטה פטן פר שטה נוסו טרמינל אפטי נוסו דיקא אספציאלמנטה נגרם בלוארטה קונותו קונוס מס פרנסי נוסו כדי לקורטה אורי כמומנטו דיסו נעשמנטו ותונר מס ניאניוארי ציג'וזו נעמי בידי סלום נוסו רקורטה el gran capillero que se llama Alejandro Ingenio Faro, yo conocí como Patán Faro. Así que también nos despedí, ya, de Pisele, nosotros por otro, de reino de nuestro Señor, que canción que llama Adiós a un amigo.